0: اور اس کو ملی تربیت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ وہ بڑا ہو کر میرے سپنے کو ساکار کرے گا۔
1: پر بالک ابوالکلام کے بچپن کے کھیل تو نرالے ہوا کرتے۔
2: اس کو ادھر لگا دیتا ہوں۔
3: ارے یہ کیا کر رہے ہو ابول؟ یہ سارے بکسے ایک لائن میں کیوں لگا دیے؟
2: رکو، میں ابھی امی سے تمہاری شکایت کرتی ہوں، جب مار پڑے گی نا تب پتا چلے گا تمہیں۔
4: نانا ایسا نہ کرنا فاطمہ آپا، یہ تو ریل گاڑی بنائی ہے میں نے، پتا ہے کیوں؟
2: کیوں؟
4: تاکہ اب آپ لوگ صندوق پر چلا چلا کر کہیں ہٹو ہٹو، راستہ دو، دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔
2: لیکن بھائی یہاں تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں، ہم کس سے کہیں راستہ دو؟
4: ارے یہ تو کھیل ہے۔
3: ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اترو گر جاؤ گے۔
4: نہیں گروں گا آپا، بس آپ لوگ میرے بولنے کے بعد تالیاں بجائیں۔
3: کیوں تالیاں کیوں بجائیں ہم؟
4: بھول گئی، میں بھاشن دے رہا ہوں۔
3: اچھا تو یہ بات ہے۔
5: ان کا بچپن دوسرے بچوں سے الگ تھا۔ ان کے کھیل اس طرح کے ہوا کرتے کہ ان کے گھر والے بھی حیران رہ جاتے۔ شاید وہ ان کھیلوں کے ذریعے یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ بھوشیہ میں کیا بنیں گے۔ معصوم بچپن کے پاس نرالے کھیلوں میں ایک زندگی دیکھنے کو ملتی۔
1: وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ان کا پڑھائی کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے شوق کو دیکھ کر ان کے پتا نے کئی ادھیاپک رکھ دیے۔ یہ سبھی ادھیاپک انہیں الگ الگ وشے پڑھایا کرتے۔ ابوالکلام بڑے محنتی چھاتر تھے۔ 16 ورش کی آیو میں ہی انیک وشیوں کا گہن ادھیین انہوں نے پورا کر لیا۔ اسی عمر میں انیہ ودیارتھیوں کو درشن شاستر، گنت اور ترک شاستر پڑھا کر انہوں نے اپنی یوگیتا دکھا دی۔
5: ان کی شکشہ دھارمک واتاورن میں پرانی پرمپرا کے انوسار ہوئی۔ اس بیچ انہیں کچھ ایسے لیکھ پڑھنے کو ملے جنہیں پڑھ کر انہیں یہ محسوس ہوا کہ آدھونک وگیان اور سماج شاستر پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے انگریزی سیکھنی شروع کی اور جلد ہی وبھن وشیوں کی پستکیں پڑھنے لگے۔ وہ 14 سال کی عمر سے ہی شعر کہنے لگ گئے تھے۔ وہ بہت کم عمر سے ہی آزادی کے آندولن سے پربھاوت ہو گئے تھے۔ پرمپراگت روڑھیوں کے ورودھ مولانا کے من میں وچاروں کا سنگھرش آرمبھ ہوا۔ انہوں نے نشچے کیا کہ وے اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ اسی سمے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ آزاد لگانے کا نشچے کیا اور وے مولانا ابوالکلام آزاد کہلانے لگے۔ وے بہت اچھے لیکھک اور وکتا تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قلم کے سہارے دیش کی جنتا کو پریرت کرنے کا نشچے کیا۔
1: انہوں نے ترجمان القرآن کیا۔ ان کے کئی لیکھ لاہور کے پیسہ، لکھنؤ کے الاودھ اور امرتسر کے وکیل اخباروں میں چھپے۔ سمے کے ساتھ ساتھ ان کے لیکھوں سے لوگوں کے بیچ ان کی شہرت بڑھنے لگی۔
5: بیسویں صدی کا آرمبھ، دیش میں کرانتکاری آندولن زور پکڑ رہا تھا اور بنگال اس کا مکھیا کیندر تھا۔ انگریز ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ بھید بھاؤ پیدا کر کے اس آندولن کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ 1905 میں انہوں نے بنگال کا وبھاجن کرنے کا نشچے کیا۔ پورے دیش میں جم کر ورودھ